0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

گلشن نیپال۔ سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست رادھیکا اوجھا کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 میگا ہرز کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پروگرام کے ذریعے اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو سامعین تک براہ راست سنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، زمین و آسمانوں کے اے خالق، تو نرالا ہے کہ تنہا، ہاں تنے تنہا انہیں تو نے سنبھالا ہے۔ اس شعر میں شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پوری کائنات، زمین، آسمان، ستارے، انسان اور ہر ہر مخلوق، سب کے سب رب کے ہی بنائے ہوئے ہیں، اور وہی اکیلا ہے، وہی سب کو سنبھال رہا ہے۔ اسے کسی سہارے، مددگار یا شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ تنہا، ہاں تنے تنہا کہہ کر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ رب کی قدرت میں کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ یہ شعر ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ جب اتنی بڑی کائنات کا نظام ایک ہی رب چلا رہا ہے تو انسانوں کو بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مشکلات ہو یا آسانیاں، اصل سہارا وہی ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اس پر یقین رکھے اور اسی کی طرف رجوع کرے۔ محترم سامعین، انہی باتوں پر مشتمل اب پیش خدمت ہے ایک حمد شریف شہباز بستوی کی آواز میں، جس کا بول ہے: زمین و آسمانوں کے اے خالق، تو نرالا ہے کہ تنے تنہا، ہاں تنہا انہیں تو نے سنبھالا ہے۔ سماعت فرمائے۔

سامعین، اب ایک حمد شریف پیش خدمت ہے شہباز بستوی کی آواز میں، جس کا بول ہے: زمین و آسمانوں کے اے خالق تو نرالا ہے، کہ تنہا ہاں تنے تنہا انہیں تو نے سنبھالا ہے. سماعت فرمائیں.

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی صداقت کو نہایت دلنشین انداز میں بیان کرنے کے لیے نعتیہ کلام جس کا بول ہے چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا دیکھتے دیکھتے اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکڑوں نے بھی کلمہ پڑھا دیکھتے دیکھتے چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ واقعہ شق القمر کہلاتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ درخت کا چل کر آنا، روایت میں آتا ہے کہ درخت حضور کریم کے حکم سے اپنی جگہ سے ہٹ کر آپ کے پاس آ گیا، یہ آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کنکڑیوں کا کلمہ پڑھنے سے مراد بعض روایت میں ذکر ہے کہ نبی کریم کے ہاتھ یا بعض مواقع پر مخالفین کے سامنے کنکڑیوں نے رب کی تسبیح بیان کی۔ ابو جہل کا ذکر، چونکہ ابو جہل اسلام کے سخت مخالفین میں سے تھے، اس کے ہاتھ میں بھی ایسی نشانیاں ظاہر ہونا اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ حق واضح تھا لیکن بعض لوگ ضد اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لا سکے۔ تو اب ان باتوں کو سماعت فرمائیں نعتیہ کلام کے انداز میں، خضر حیات سومرو کی آواز میں جس کا بول ہے، چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا دیکھتے دیکھتے اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکڑوں نے بھی کلمہ پڑھا دیکھتے دیکھتے۔

ہے۔ مشک ختن جیسی قیمتی خوشبو کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی چیزیں بھی ماں کے بغیر بے معنی لگتی ہیں، یعنی ماں صرف ایک رشتہ ہی نہیں بلکہ زندگی کی اصل راحت اور برکت ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں چند اہم باتیں یاد رکھنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ماں کے لیے دعائیں کرنا، ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، یہ سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ نیک اعمال کا صدقہ، جو بھی اچھا کام کریں اس کا ثواب ماں کو پہنچانے کی نیت سے کریں۔ ماں کی نصیحتوں کو زندہ رکھنا دراصل ان کی یاد کو زندہ رکھنا ہے۔ صبر اور شکر اور جدائی کا غم، یہ ایک فطری چیز ہے، مگر صبر سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ شعر دراصل یہی پیغام دیتا ہے کہ ماں کی محبت کا کوئی بدل نہیں اور اس کی کمی زندگی بھر محسوس ہوتی ہے، مگر اس محبت کو دعا، یاد اور اچھے اعمال کے ذریعے ہمیشہ زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ سامعین، ان باتوں کو آپ نظم کے انداز میں سنیں، جس کا بول ہے، سنی سنی ڈگر اجڑا اجڑا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک ختن۔ حافظ ابو بکر کی آواز میں سماعت فرمائیں۔

سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن بن تیرے یا نہ مہکے گا مشکے ختن. اس اشعار میں یہاں ماں کو وہ ہستی بتایا گیا ہے جس کے ہوتے ہوئے زندگی میں رونق سکون اور خوشبو ملتی ہے, اور جب ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو گھر وہی ہونے کے باوجود اپنا پن کم ہو جاتا ہے. راستے وہی ہوتے ہیں مگر دل نہیں لگتا, خوشیاں آتی بھی ہیں تو ادھوری محسوس ہوتی ہے. مشک ختن جیسی قیمتی خوشبو کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی چیزیں بھی ماں کے بغیر بے معنی لگتی ہیں. یعنی ماں صرف ایک رشتہ ہی نہیں بلکہ زندگی کی اصل راحت اور برکت ہوتی ہے. ایسے حالات میں چند اہم باتیں یاد رکھنا ضروری اور فائدہ مند ہوتا ہے. ماں کے لیے دعا کرنا, ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا سب سے قیمتی تحفہ ہے. نیک اعمال کا صدقہ, جو بھی اچھا کام کریں اس کا ثواب ماں کو پہنچانے کی نیت سے کریں. ماں کی نصیحتوں کو زندہ رکھنا دراصل ان کی یاد کو زندہ رکھنا ہے. صبر, شکر اور جدائی غم کا ایک فطری چیز ہے, مگر صبر سے انسان کو سکون ملتا ہے. یہ شعر دراصل یہی پیغام دیتا ہے کہ ماں کی محبت کا کوئی بدل نہیں اور اس کی کمی زندگی بھر محسوس ہوتی رہتی ہے, مگر اس محبت کو دعا, یاد اور اچھے اعمال کے ذریعے ہمیشہ زندہ رکھا جا سکتا ہے. سامعین, ان باتوں کو اب نظم کے انداز میں سنیے. سنی سنی ڈگر اجڑا اجڑا چمن بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک ختن. آواز ہے حافظ ابو بکر کی, سماعت فرمائیں.

محترم سامعین، ابھی آپ حافظ ابو بکر کی آواز میں ماں سے متعلق ایک اہم ترین نظم سن رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعز و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمے، شاعری، چٹکلے یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے maulimansari@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841323682۔ اور اگر ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو سامعین تک براہ راست پہنچا سکتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ریڈیو نیپال اردو پروگرام، گلشن نیپال، پوسٹ بکس نمبر 634، سنگ دربار، کٹھمنڈو۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے اخیر میں آ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری غزل جس کا بول ہے، اس محبت میں دل کی شفا ہے، جس محبت سے راضی خدا ہے، رب کی منشا ہے پاکیزہ بندھن، رشتہ جو رب کے کن سے بنا ہے۔ کامران سومرو کی آواز میں سنیے، ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا، ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔

0: یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ حکومت نے وفاقی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس بیساکھ 28 کے تحت طلب کرنے کے لیے صدر مملکت رام چندر پوڈل سے سفارش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کے ترجمان اور وزیر تعلیم و سائنس و ٹیکنالوجی سسمیت پوکھریل نے بتایا کہ آج منعقدہ کابینہ کے اجلاس نے وفاقی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس بیساکھ 28 کے تحت دوپہر 2 بجے کے لیے طلب کرنے کے لیے صدر مملکت سے سفارش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر مملکت رام چندر پوڈل نے آج آئینی کونسل کام فرائض حقوق اور طریقہ کار سے متعلق پہلا ترمیمی آرڈیننس 2083 جاری کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس آرڈیننس کو جاری کرنے کے لیے صدر مملکت کو کی گئی سفارش کو صدر مملکت نے گزشتہ اتوار کو نظر ثانی کے لیے واپس کرنے کے بعد گزشتہ روز منعقدہ کابینہ کے اجلاس نے اس آرڈیننس کو منظور کرنے کے لیے اسی حالت میں دوبارہ سفارش کیا تھا۔ وزیر اعظم بالندر شاہ نے کہا ہے کہ طلباء اور بیوروکریسی میں موجود سیاسی پارٹیوں کے اثرات کو ختم کرنے والی پالیسی کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا فیس بک کے ذریعے وزیر اعظم شاہ نے سالوں سے طلباء تنظیم اور ملازمین ڈھانچے پارٹیوں کے سلیپر سیل کے مساوی بن چکنے کی بات بتاتے ہوئے تذکرہ کیا ہے کہ صلاحیت اور اہلیت سے زیادہ اثر و رسوخ اور سیاسی پارٹیوں کو ترجیح دیے جانے کے باعث نظام کے تئیں عوام کا اعتماد کمزور ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے یہ بھی واضح کیا کہ تعلیمی اداروں اور بیوروکریسی سے پارٹیوں کی سیاست کو ہٹانے کا فیصلہ تنظیمی قلت کے باعث نہیں بلکہ نظام میں اصلاح کی غرض سے کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ تقرری، ٹرانسفر اور پروموشن جیسے فیصلے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نزدیکی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ضابطہ صلاحیت اور اہلیت کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ یہ اقدام کسی پارٹی کے خلاف لڑائی نہیں بلکہ نظام میں اصلاح اور مستقبل کی حفاظت کی کوشش ہے، اور ضرورت کے مطابق حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے ان اصلاحات کے نفاذ کی تیاری بھی کر لی ہے۔ حکومت مسائل سے 2-4 کوآپریٹو سیوروں کی رقم جیٹ کے پہلے ہفتے سے واپس کرے گی۔ گزشتہ بیساکھ 9 گتے سے کام شروع کرنے والی مسائل سے 2-4 کوآپریٹو بندوبست کمیٹی نے کوآپریٹو اور سیوروں کی ضروری تفصیلات جمع کر کے سیونگ کی رقم واپس کرنے کی تیاری کی ہے۔ کمیٹی کے ذریعے کیے گئے مطالعے کے مطابق مسائل سے 2-4 تقریباً 76,000 کوآپریٹو سیوروں کا تقریباً 46 ارب روپیہ واپس کرنا ہوگا۔ کمیٹی کے مطابق ان میں زیادہ تر چھوٹے سیورس ہیں۔ 5 لاکھ روپے سے کم رقم کے سیوروں کو چھوٹے سیور اور 5 لاکھ سے زیادہ رقم کے سیوروں کی بڑے سیور کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہے۔ کمیٹی کے رکن ناظم ربین ڈھکال نے بتایا کہ کل 76,000 میں سے 5 لاکھ سے زیادہ سیونگ کرنے والے 18,000 سیورس ہیں۔ وزیر اراضی بندوبست، کوآپریٹو اور انسداد غربت پرتیبھا راول نے بتایا ہے کہ سیونگ کی رقم واپس کرنے کے لیے بہت سارے کام مکمل ہو چکے ہیں اور اب رقم واپس کرنے کا کام شروع کیا جائے گا۔ پچھلے چند دنوں ہوئی بارش کے باعث تودا گرنے سے ملک بھر کے مختلف علاقوں کی شاہراہیں مزاحم ہو گئی ہیں۔ مرکزی پولیس کے ترجمان ڈی آئی جی ابھی نارائن کافلے نے بتایا کہ گزشتہ رات ایلام رونگ گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 6 سلک پور واقع اندرون کچی سڑک، کابرے نمو بدھ نگر پالیکا وارڈ نمبر 6 چوکی ڈانڈا اور روشی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 7 گھماؤں 4 سے 82 واقع بی پی شاہراہ سڑک مکمل طور پر مزاحم ہو گئی ہے۔ بارش کے دوران سیلاب اور تودہ کا خطرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مزاحم ہوئیں، اور یک طرفہ چلائی جا رہی شاہراہوں سے سفر کرتے وقت محفوظ اور محتاط طور پر سفر کرنے کی اپیل پولیس نے مسافروں سے کی ہے۔ قومی انسداد خطرات آفات اور انتظامیہ اتھارٹی نے پرخطر سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت کو بند کرنے اور مسافروں اور گاڑیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضلع انتظامیہ دفاتر کو ہدایت کی ہے۔ اتھارٹی نے پرخطر جگہوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت بند کرنے کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں اور گاڑیوں کے مالکان پر کارروائی کرنے کے لیے بھی ہدایت کی ہے۔ ساتھ ہی اتھارٹی نے محکمہ آب و موسمیاتی سائنس کی موسم پیشن گوئی عظیم شاہ کی پیش گوئی کے مطابق اتھارٹی کے ذریعے جاری کی جانے والی پیشگی اطلاع، انتباہ اور معلومات کی پیروی کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ رادھا سوامی ستسنگ بیاس آشرم میں رہے بچوں میں سے 52 بچے آج سے اسکول جانے لگے ہیں۔ کھٹمنڈو مہانگر پالیکا کے تعلیمی افسر نمراج ڈھکال نے بتایا کہ مہانگر پالیکا کے محکمہ تعلیم نے گزشتہ روز طلباء اور سرپرستوں سے مشاورت کر کے بچوں کی دلچسپی اور ضرورت پہچان کر آج سے وارڈ نمبر 14 واقع جنا وکاس سیکنڈری اسکول بھیجا ہے۔ ندی کنارے غیر منظم طور پر رہے گھروں اور جھوپڑیوں کو خالی کرانے کے دوران تھاپا تھلی، گہری گاؤں اور سینا منگل سمیت مختلف جگہوں سے لائے گئے 66 خاندانوں کے 203 افراد اس وقت اس آشرم میں پناہ گزین ہیں۔ اسی طرح سکمباسیوں کے عارضی کیمپ بختپور کے کھری پاٹی واقع نیپال الیکٹریسٹی اتھارٹی کے تربیتی مرکز میں طبی علاج و معالجہ سے لے کر درس و تدریس بھی شروع کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز سے ہیلتھ کیمپ شروع کر کے علاج و معالجہ اور ادویات تقسیم کرنا شروع کیا گیا ہے۔ ضلع صحت عامہ دفتر کے انچارج اور صحت عامہ افسر انجنا کھڑکا نے بتایا کہ بختپور اسپتال کے ڈاکٹر، نرس اور تکنیکی ٹیم اور تلگنگا آنکھ اسپتال کے آنکھ کی بیماری کے ماہرین سمیت کی ٹیم کے ذریعے ہیلتھ کیمپ چلا کر 158 افراد کی طبی جانچ کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے سکمباسی بستی خالی کرانے کے لیے اپنائے گئے طریقوں کے موضوع پر کیے گئے فیصلے سمیت کی دستاویز نکلوانے کا حکم دیا ہے۔ جج سنیل کمار پوکھریل کے تنہا اجلاس نے گزشتہ روز 5 نکات پر سکمباسی بستی خالی کرانے کی غرض سے کیے گئے فیصلے سمیت کی دستاویز نکلوانے کا حکم دیا ہے۔ حکومت نیپال کی کابینہ سے فیصلہ ہو کر نفاذ میں لائے گئے انتظامی اصلاحات سے متعلق 100 نکاتی دستاویز کے نقطہ نمبر 91 میں کیے گئے تذکرہ کے مطابق اور نیپال کے آئین، رہائش کے حقوق سے متعلق جوابی 2075 اور عدالت کے فرمان پر جاری ہدایات کے تحت مجبوراً اپنائے جانے والے طریقوں پر کس طرح عمل درآمد کیا گیا ہے اس سے متعلق فیصلہ سمیت کی دستاویزات کا مطالبہ عدالت نے کیا ہے۔ ضلع بیتڑی کے سیگاز گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 بچکوٹ میں زرعی درسگاہ قائم کی گئی ہے۔ کسانوں کو کھیتوں میں ہی زرعی نظام کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ زرعی درسگاہ قائم کی گئی ہے۔ پائیدار آمدنی کے ذریعے خواتین صنعتکاروں کی مضبوطی نامی منصوبہ کے تحت موسمیات دوست زرعی درسگاہ شروع کیے جانے کی جانکاری منصوبہ کے انچارج بھوپال بوہرا نے دی ہے۔ منصوبہ کے چیف بوہرا نے بتایا کہ اس درسگاہ کے ذریعے کسانوں کو سبزی کی کھیتی سے متعلق مشورے دینے اور پودوں میں لگنے والے کیڑوں پر قابو پانے کا طریقہ اپناتے ہوئے پیداوار کے اضافے میں مدد پہنچانا اصل مقصد ہے۔ اسمارٹ ٹیلی کام پرائیویٹ لمیٹڈ کے سرویش جوشی کو دغا بازی اور مجرمانہ طور پر دھوکہ دہی کے قصور میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نیپال پولیس کی مرکزی تحقیقاتی بیورو نے انہیں بے ایمان طریقے سے حکومت کے حقوق پامال کرنے کے مقصد کے ساتھ کام کرتے ہوئے دغا بازی اور مجرمانہ طور پر دھوکہ دہی کرنے کے قصور میں گزشتہ روز گرفتار کیا۔ بیورو کے مطابق گرفتار ہوئے جوشی کو کاٹھمانڈو ضلع عدالت کی اجازت سے گرفتار کر کے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اسمارٹ ٹیلی کام پرائیویٹ لمیٹڈ نے نیپال ٹیلی کام سے 2070 سال بیساکھ دو گتے ٹیلی کمیونیکیشن خدمات فراہم کرنے کے لیے بنیادی ٹیلی فون خدمات کا لائسنس لیا تھا۔ پولیس نے غیر ملکی ملازمت کے لیے مختلف ممالک بھیج دینے کی لالچ دے کر لاکھوں روپیہ کی دغا بازی کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر کے آج منظر عام کیا ہے۔ کاٹھمنڈو وادی جرائم تحقیقاتی دفتر کے ترجمان ایس پی رامیشور کارکی نے بتایا کہ گرفتار شدگان میں کاٹھمنڈو بڑا نیلکنٹھ نگر پالیکا وارڈ نمبر 9 میں رہنے والے سولو کھمبو سولو دودھ کنڈو نگر پالیکا وارڈ نمبر 1 کی 31 سالہ شکتی رائی، کاٹھمنڈو بڑا نیلکنٹھ نگر پالیکا وارڈ نمبر 11 میں رہنے والے سندھو پال چوک 5 پوکھری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 کی 39 سالہ بیملا دونگ اور کاٹھمنڈو گوکرنیشور نگر پالیکا وارڈ نمبر 5 میں رہنے والے 31 سالہ روشن تامانگ شامل ہیں۔ ایس پی کارکے نے بتایا کہ گرفتار شدگان میں سے شکتی نے نیوزی لینڈ بھیج دینے کی لالچ دے کر 1,95,000 روپیہ، بیملا نے آذربائیجان بھیج دینے کی لالچ دے کر 13,60,000 روپیہ اور روشن نے کینیڈا بھیج دینے کی لالچ دے کر 24,00,000 روپیہ لے کر فرار ہونے کی متاثرین کی شکایت کی بنیاد پر تینوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ محکمہ آب و موسمیاتی سائنس کی موسم پیشین گوئی عظیم شاہ کے مطابق آج رات صبح کوشی، مدھیش، باگمتی اور گنڈکی میں موسم عموماً ابرآلود رہے گا، جبکہ بقیہ صوبوں میں موسم جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ عظیم شاہ کے مطابق صبح کوشی، مدھیش اور باگمتی کے چند مقامات میں بادل گرجنے اور آسمانی بجلی کے ساتھ درمیانی بارش کے امکانات ہیں، تو بقیہ صوبوں کی ایک دو جگہوں میں بادل گرجنے اور آسمانی بجلی کے ساتھ درمیانی بارش اور برف باری کے بھی امکانات ہیں۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार।